Harati omalema oitora ji 37 minuto. Onere asisa nyu ano kala kani maparinyu. Nyu ano ne miru kusanyu masimu aparanyu le ora ti ora ndrovale. Nire leshe ote kulasa. Woshele lihane. Masiholo wa yo la toto nire. Unara wote yani wone ke valali. Ali ashele liwani lolo. Ha wone oli ala thuiti ola aki woka. Ne somohana usuelo wona athu ya lala. Mawe heke maito mae mwalu luwanya pahi toto. Wawe hashesha mna suwele masa mapara kala ni pavela ni miyano kaiti yeyo. Muna sherema mna rawe piro gina. Masiwa no pentahu ni muniwa no kala ni mhupi nruna humu studio mo ni pela huwe nsweli hane. Oni himi ya we orime la mutia na mmosa ya kasawe miloko wa misheshe ni maka mmosa. Ola unita ni wa Atija Cesar. Woswele shuwa Ninsina ana ma Veronica. Arimenle e sabado. Mahiko yataka mloko ni maili mweru la setembru mwaka 2026. E sezora yo hiyo. E bairu yo murapaniwa. E pasari wa abudu. Una himawe ya la. Atia nene ala kakande sana muru mwaya. Wakati orimenle ya ya wanre e kugo. Ora zul. Ne plusa ya yo sheria. Ishinelu takori rosa. Nave anave keliwa awon na kala anisuwe la varia ya wawishonte. Ya panya vale. Mata ke orami 86, 72, 84, 085. Nikina al 86, 18, 33, 652. Nikina to 86, 15, 94, 274. No kiseria 86, 97. 14014. Temo hupinaru na hano penta hune muniwa. Nekela upoheraka ni masipo mustudi mwaradi Musambiki. Nyuwa no mwupwela kikalia nyovara. Evasi suila. Wakala ropa sari. Kala wiva upakira na ve suwa lina himekina. Ntovasha aka nto mosuela. Mwetani. Ay mosuela mwetani. Tari wabaruwe kamisa mama kiri amiano kovoliwa. Ntoko ovoliwa ya wawo. Mpachere kesi sanorba upwela evasi su. Kale mahasa mwelela mwawoka, muna halantumvaraka, sovara sanyi.

bela kama bela bela mama makula wakiana mira nini ya kambile la bela mama mama kato kila la juano mahi hela mwe bela.

0: sikene hore na wowo wo moni ha itwayo no super hitoni halele ore ni kwanyi heronzi ore yo hii ni mnonto mloko miraru wakati walaka na ultimu journal na shirika emisoro kulpale ya radio msembiki o maputu vanto no kwanyi heria muniwa wirenelewa sorera bonoit
1: usi sempre projetando msembiki.